0: vyksta pasisveikinimai ir sveikinimas su finišu.
1: Su finišu.
0: Tai yra, nes kažkada tai mano bičiulis buvo nuvažiavęs kaip žurnalistas į pasaulio ralio čempionato etapą, ir kadangi jis ten turėjo tą pres kortelį, jis pateko į ten serviso zoną ir pakalbino vieną pasaulio ralio čempioną veikiantį, jis sako, nu kaip čia, ar būsite pirmas. Tai jis išreiškia, reiškia, jeigu tu nori būti pirmas, pirmiausia reikia finišuoti. Tai toks senas ralistų posakis.
1: Taip. Kalbant apie patį pres ralį, unikalus renginys ir reginys, tradicinis 31 kartą buvo surengtas, tie, kurie nežino mūsų klausytojai. Kas tai per... Žinau, kad laukiančių yra jau kitų metų ralio.
0: Na, tai laukia visada, žinote, tai renginys organizuojamas Lietuvos žurnalistų autoklubo. Jų renginys ir aš esu to klubo narys, beje, ir žurnalistų aš tapau būtent per tą pres ralį, nes kažkada tai vieno leidinio vadovas per bendrus pažįstamus, norėdamas dalyvauti pres ralyje, ieškojo profesionalaus šturmano, o aš tuo metu jau dalyvaudavau varžybose, buvau jau lenktynininkas, ir jis mane pasikvietė, sako, gal pašturmanausi man. Mūsų pažindino draugai, ir vat mes su juo padalyvavome viename iš žurnalistų ralio, tai buvo mano pirmas renginys, ir dalyvau kaip šturmanas. Ir susipažinom su juo, susibendravom ir jis mane pakvietė bendradarbiauti žurnale AutoExpress'e tada.
1: Nu, visa istorija.
0: Jo, visa čia, istorija.
1: Ne taip, šiaip sau čia buvo viskas.
0: Ne, aš tapau, reiškia tada jau tokiu netatiniu žurnalistu, vėliau jau pakvietė etatinių darbuotojų, o dar vėliau kažkada tai buvau pakviestas ir į radijos stotį šią, kad vėlgi komentuoti, kaip buvęs lenktynininkas, komentuoti šalyje vykusi tuo metu pasaulio ralio čempionato etapą 2014.
1: Vat taip pat ir išsiviniojo visą siūlą.
0: Taip kad su tuo raliu man susiję labai daug reikalų. Va, ir tikrai dalyvau nemažai kartų, kiek kartų net nebeskaičiavau.
1: Šiemet irgi laukia dalyvių 600 km maršrutas, nuo Molėtų iki Nidos, specialios rungtys, įvairūs Lietuvos miestai, finalinės kovos Neringoje ir na, apskritai žurnalistų ralis, pres ralis to ir ypatingas, kad kiekvienais metais jis vis kitoks. Vis kitur ir netgi, kaip sakoma, išlendant iš už Lietuvos yra buvę.
0: Yra, išlendant, yra tekę buvę važiuoti ir Latvijoje, ir ne vieną kartą teko išlysti į Latviją, ten ir to bikernikų trasoje, ir slidžių ten tas trys trietukai vadinamai trasoje, kituose miestuose. Anksčiau galbūt daugiau buvo ir labiau tarptautiškumo, galbūt daugiau svečių iš užsienio šalių buvo, tai lenkai labai mėgdavo mūsų ralį, dabar kažkaip rečiau vis rodosi.
1: Iš Estijos svečių būdavo.
0: Be abejo, svečių Estijoje dabar irgi Estijai buvo keli. Latvinė buvo šiais metais kažkaip Suomiai, ukrainiečiai, baltarusiai, rusai būdavo. Na, bet tai buvo senokai. Dabar visai neseniai dar yra buvęs gerai žinomas Ukrainoje žurnalistas Mačianovas Aleksejus.
1: Taip.
0: Tai labai, tai jisai ne kartą dalyvavo mūsų ralyje ir visai dar neseniai, prieš porą metų atrodo, jisai buvo atvykęs sudalyvauti, jis paprastai čia arba su savo automobiliu atvažiuoja, arba čia Lietuvos jam draugai išnamoja kažkokį automobilį ir jis prasivažiuoja. Tai va taip, kad svečių buvo ir šiais metais ir žodį tarptautinis jisai išlaiko tikrai pagrįstai ir teisėtai.
1: Kiek svarbu yra, na, kaip čia, svarbiau važiuoti be klaidų ar svarbiau važiuoti greitai, ar vieno be kito nebūna?
0: Aišku, vieno be kito nebūna, bet labai yra svarbu be klaidų, nes iš tikrųjų meistriškumo lygis yra pakankamai aukštas, bent jau lyderių grupėje, ir labai panašus. Ir net ir nedidelė klaidelė, pastumtas kugelis iš šono ir gautos ten, tarkime, už pastumtą kugelį ten 5 sekundės baudos yra tradiciškai, arba pračiuošta bazės finišo linija, ten bazė taip vadinama, tai 10 sekundžių, gali nulemti visą ralio rezultatą, nes yra buvę ralių, kada lyderiai skiriasi keliomis sekundėmis.
1: Taip
0: kad reiškia, numuštas tulpelis gali lemti tavo rezultatą. Dėl to labai svarbus tikslumas. Aišku, jeigu žmonės atvažiuoja tik tais, na, sakysim, labiau dėl dalyvavimo, to sportiškumo čia mažiau, na, tai tada ten vienas kitas kugelis, tai gal ir nieko. Bet lyderiai, aišku, vengia susiskaičiavę yra visus kugelis.
1: Manomas klaidas, taip.
0: Taip.
1: Gerai, tokia štai pradžia, šiek tiek muzikos reklamos grįšim ir pokalbį pratęsim.

0: Ir grįžtame, mėly Gold FM bičiuliai, rezumuoti su laida prie vairo ir Artūru Pakėnu apie kelius, takelius, šunkelius ir aplinkelius į važiavimą sportinį, į dalyvavimą slalome, ralyje ar dar kažkur kitur ir tą galbūt įsisenėjusią mūsų nuomonę, kad reikia būtinai ir ne, kaip mes ir kalbėjom pirmoj daly, ir automobilio būtent tam paruošto ir dar būtų gerai dar kažko, vat, ir tada aš pradėsiu.
1: Ne, tai čia tada suprantama, kad žmogus nenori. Man čia labai tinka, žinai, toks posakis egzistuoja, sako, labai nori valgyti. Tai sako, imk obulį, va suvalgyk. Ne, obulį nenori. Tai tu nenori valgyti.
0: Nenori valgyti, taip.
1: Taip, tai čia lygiai tas pats. Aš noriu dalyvauti autosporto renginiuose. Nu, tai sėskim, aš ne ir važiuok. Ne, ne, man reikia lenktyninio Porsche, ten Ferrari. A, nu, tada tu nenori dalyvauti autosporte. Nes jeigu tu nori, tu imsi bet ką. Aš esu dalyvavęs varžybose, kaip be būtų jukingiausia, reiškia, kad su neužvestais varikliais.
0: Nuo šitos vietos dabar šiek tiek jau daugiau noriu
1: sužinoti. Ir netgi kaip būdavo, netgi kad tu negalėtum su automobiliais, bet kad tu negalėtum užvesti variklį, atidarydavo kapotą, išimdavo centrinį laidą žvakių, jeigu žinai, kur tai egzistuoja, jo, ir tada tave pastumė. O kada tai buvo? Tai buvo nepriklausomybės pradžioje, kada buvo kuro blokada.
0: Per teliką netrodė.
1: Buvo kuro blokada. Ir aš, kadangi žmona Kaunietė, nuvažiavau į Kauną ir pamačiau skelbimą, kad Kaune vyksta riedėjimo nuo kalno varžybos.
0: Riedėjimo nuo kalno.
1: Aš nuvažiavau, žmona, ten, kol su mama ten aiškinusi ten visokius dalykus, aš nuvažiavau į tas varžybas. Aš privažiavau ir ten dabar nepasakysiu, Kaune, kur tas kalnas vadinasi, toks vingiuotas platus kalnas, nusileidi į Janonio gatvę, prie upės. Ir tada pasuki į dešinę. Ir, reiškia, ant kalno, reiškia, atidarydavai kapotą, ištraukdavo ten laidą žvakės, kad negalėtum užvesti važiuodamas, ir laisvą pavarą į tave pastumė. Biškai pastumė iš vietas ir tu važiuoji nuo kalno. Kalne ten ir šiaip kelias vingiuotas dar būdavo iš kugelį dar labiau užaštrinta trasa. Tada tu nuvažiuoji nuo kalno su tais vingiais tarp tų stulpelių, reiškia kugelių, pasuki į dešinę link Vilniaus ten Janonio gatvėje paupį. Tada važiuoji jau kiek rieda tavo mašina ir jeigu dar turi riedėjimo inerciją, riedėjimo gali apsisukti ir grįžinėt gal ir paskui kur tu dar riedėdavai ten matuodavo. Kas daugiau nuriedės?
0: Vat čia ir yra pavyzdys, ką daro noras.
1: Va, tai kas turėjo nurėdės. Ir aš dalyvau tose varžybose iki šiol, jas prisimenu. Tai čia jokio motoro nereikėjo, tavo reikėjo, kad tavo mašina rėdėtų. O buvo viskas oficialiai su visais prizais, su startu, su finišu ir taip toliau. Su rezultatais. Taip, kad varžybų gali būti visokių.
0: Tikrai
1: ir
0: tai.
1: Jeigu tu tikrai nori dalyvauti automobilio sporto renginiuose, tu tikrai rasi, kaip tą padaryti. Ar tai pas draugus, pabūti šturmanu, sakysime, ten galbūt neturi savo automobilio, bet kas nors važiuoja kažkokia mėgėjų ralyje ir tu sakai, gal paieškai, nes būna, aš matau laikraščiuose ten ar portaluose, ieškau šturmaną ten mėgėjų ralyje, kas tik tais noro reikia, noro. O sportas ką sportas? Iš vienos pusės lyg ir pramoga, arba bet tai tikrai jokių būdų čia ne chuliganiškas vairavimas. Priešingai, aš manyčiau, bet kuris sporto šakos, automobilių sportas taip pat vysto ten, sakysim, ir drausmingumą, atsakingumą, kūrybiškumą, na, ko tik nori, ir tos technikos paruošimas, ir domėjimasis, ir automobilio valdymas. Ir tada, beje, aš tik tai pastebėdavau, kad ir jaunimo tarpe, kada jie padalyvauja automobilių varžybose jau ne vieną keletą sezonų, ateina ir suvokimas ir tą saugų eismą.
0: Ta pagarba.
1: Ir ta pagarba saugiam eismui, kada jie supranta, kas iš tikrųjų yra, ar tikrai labai jau čia taip svarbu lakstyti gatvėmis, ten piko valandomis tarp automobilių, ar tikrai, ar tau reikia pademonstruoti savo gebėjimus, tai atvažiuok į trasą ir pademonstruok, kas tu toks esi, jeigu tu toks krūtas, tai pavažiuok tenais ir parodė tik rezultatą. Tai na, nors, vėlgi, ateina į tą sportą ir žmonių su tokiu, su paprastintu suvokimu. Man teko būti autosporto federacijoje apeliaciniam teisme ir nariu ir teko svarstyti vieną kartą jaunuolį elgesį, kuris kroso varžybose elgesi labai neatsakingai ir ten bandė taranuoti kitą trenerį, tokia Ir mes pasikvietėm jaunuolį tą į posėdį, reiškia, nes jam grėsė licencijos atėmimas. Jis sako, žmogau, nu kodėl tu taip?
0: Taip.
1: Tai sako, tai čia ne taip reikėjo? Jis toks, reiškia,
0: tiesiog,
1: jis tiesiog žmogus matęs bulių kautynės kažkada buvo.
0: Toks jūs
1: savo miestelėje. Taip. Ir jisai pagalvoja, o niekas su juo, taip sakant, nepadirbėjo, jisai naujokas visiškai. Jis atėjo į autokroso varžybos, kur jau visiškai kitas vairavimo principas yra tiesiog vairavimas ir kontaktai yra, nu, jie pasitaiko, beveik neišvengiam, bet jie nespecialūs, atsitiktiniai, nu, ten visai kitas stilius toks. Ir aišku, ir kontaktai ten visiškai nepageidaujami, yra automobiliai brangus ir viskas, nu, negerai. Tai va, bet žmogus matęs bulių kautynės ir jis įsivaizdavo. Tai vėlgi, tas yra autosportas, aišku, tas jaunuolis gavo pamoką ir manau, kad ateitys taip nesielgė. Ir būtent jisai matydamas, dalyvaudamas ir suprato, kad tas agresyvus kažkoks ar kažkoks vairavimas visiškai nepriimtinas, o priešingai tu turi demonstruoti ir pagarbą kolegai. Ir va, nes, tai sako, varžybose aš visada vadinu nepriešininkai, sako, mes priešininkai, sako, mes nepriešininkai, mes varžovai.
0: Varžytis.
1: Varžytis, tai nebūti priešais, tai yra po varžybų visi ten, kaip sakau, visi tave vienas kitas sveikina su finišu.
0: Taip.
1: Su gražia kova, su finišu, va tai yra varžybos, tai yra varžymasis, o ne priešprieša kažkokia tai. Tai kada va, žmonės tai supranta, kai kurie, net viena iš dabar labai žinomo Lietuvos, neminėsiu tikrai pavardžių, aš sutikau kažkada tai jaunystėje tą žmogų ir su jo tėvu buvau pažįstamas, ir sakau, va, su sunum važiuoja, čia viską, jo, sako, žinai, kažkaip, sako, jaunuolis toks agresyvus pasidarė, kažkaip tai viską ir mokyklai ten kažkaip tai, ir žiūri, autosportas turi labai gerą auklėjimą į vertę.
0: Va.
1: Ir jie vat atėjo ir dalyvavo, dabar tai jau, nu, jau su po daug metų jau žinau to žmogaus kelią, tai tas žmogus nuėjo labai gražų kelią sporte ir tikrai yra puikus žmogus, puikus pilietis, niekiek nebejoju. Ir aš manau, kad tai didelė dalimi yra automobilių sporto nuopelnai.
0: Nu va, tai toks tai mūsų šiandien edukacinis pokalbis nutiko netikėtai. Iki kito trečiadienio, Artūrai.
1: Iki. Go

0: Ir grįžtame, mėly bičiuliai, su laida prie vairo ir Artūru Pakėnu toliau šnekučiuotis apie praužusį 31-ąjį pres ralį. Labai įvairus automobilių parkas, nuo labai greitų iki, na, gatvėse legaliai sutinkamų, ir tai matyti tik įrodo, kad svarbiausia yra noras, o ne transporto priemonė.
1: Taip, tai automobiliai be abejo visi legaliai sutinkami, nes vyksta techninė komisija, ir beje vienas iš dokumentų, ką gana retai tikrina šiaip gatvėje policininkai, jie tai mato internete.
0: Techninis pasas.
1: Ne techninis pasas, o tech apžiūra praeita. Dažniausiai, ar yra tiesiog praeita tech apžiūra. Tai, sakau, kelių policijos pareigūnai tai mato savo duomenų bazėse, o čia iš karto reikia traukti draudimo, civilinės atsakomybės draudimą ir techninę apžiūrą, pademonstruoti, kad automobilis turi galiojančią apžiūrą. Taip, kad automobiliai visi legaliai galintys važiuoti gatvėse, nebejotinai yra. Na, o dėl įvairovės, tai taip. Na, buvo laikmetis, sakysime, kai tikrai ir aš pradėjau dalyvauti, tai ir tuo metu netgi, sakysime, va tas mano minėtas leidinio vadovas, kuris mane pasikvietė tuo metu, irgi gavo iš dilerių automobilį. Tuo metu buvo ten ar 3 ar 4 Volkswagen Boras davė Brunzą pasivažiuoti žurnalistų ralį, ir kiti žurnalistai gana lengvai gaudavo iš automobilių ten prekybininkų atstovų, gana lengvai šitoms varžyboms gaudavo automobilius.
0: Taip.
1: Vėliau, matyt, ir ralių greitėjant, ar kitiems elementams, arba šiaip keičiantis situacijai automobilių prekybos rinkoje, na, šiek tiek apsunko tą situaciją, ir dabar jau daug dažnai dalyviai, na, renkasi tai, ką turi po ranka, tai yra savo asmeninį automobilį, savo kelionį automobilį, galbūt savo įmonės kažkokį automobiliuką, va, taip kad jau ir jau tų atstovų automobilių vis mažėja tas parkas. Tai, aišku, lyderiai ten susiorganizuoja kažkaip, tai vis dar kažkokį vieną kitą automobilį, bet didesnė dalis dalyvių jau su savo automobiliais. Na, o čia jau be abejo visokia įvairovė.
0: Kiekvienais metais ralis vis kitoks, ir kiekvienais metais tu negali labai ir prognozuoti, ar ne, koks jis bus, tad šiuo atveju pasirinkęs vieną ar kitą automobilį gali išlošto, gali ir pavyzdžiui, nebūt labai greitas ar spartus priklausomai nuo konfigūracijų trasos.
1: Na, taip, aišku, gali būti, buvo tikrai metų, kada raliai buvo šiek tiek lėtesni, tai buvo, sakysime, daugiau tokių slalominių rungčių, kurios reikalauja galbūt tokio labiau manevringo automobilio ir nebūtinai ten labai greito. Tai, sakysime, koks nors ten Volkswagen Golf, Polo ar kas nors, nu, visiškai tinkamas automobiliukas. Na, o kada daugiau greitesnių trasų, kokie nors kačerginės trasa, arba ten Pikernikus, kai važiavom, arba kitos greituminės tokios trasos, arba aerodromai, kur reikia maksimalaus greičio, nu, tai ten koks nors Porsche, Mitsubishi, Evo, ten, nu, atitinkamų konfigūracijų.
0: Taip, viskas,
1: ten jie greitesni, bet tai vėlgi, sako, pasirinkimo laisvė.
0: Tai vat čia ir yra dabar mūsų ta šios dienos tema, prie kurios mes pamažėlį priėmė, apie tą norą važiuoti, legaliai važiuoti, kur galima ar nepaspausti, ir kartais pasigirstančius skundus nėra kur, nėra su kuo, čia nieks nieko neorganizuoja, arba čia labai brangu.
1: Tai viskas kainuoja, ir į kiną nuėti kainuoja pinigus, niekas už ačiū nieko neduoda.
0: O dar ką ir nusivesti į kiną?
1: Taip, automobilių sportas nėra pigu, nereikia įsivaizduoti, kad tu gali užsiimti gyvenime, kuom tik nori, turėti ką tik nori, neturėdamas tam pakankamai pinigų. Na, mes gyvename laisvoje rinkoje, kapitalizme, ir tai yra visiškai suprantama, kad už viską reikia mokėti. Tai arba, na, yra kitų formų. Nesakysime, žmonės turintis kažkokių gebėjimų vienoje ar kitoje srityje gauna ten finansavimų, palaikymų, ar tai iš fondų, ar tai iš rėmėjų, dar kažko. Tai yra tų formų, kaip asmeniškai neturint kažkokių lėšų, susiorganizuoti tų lėšų savo kažkokiem tai, na, sportui. Tai žinoma, kada tu užsiimi mėgėjiškų sportų, Tai nuėjęs ten kažkokios rėmimo rasti kažkur tai pas kažkokį verslininką, sakys, nu žinai, man patinka žvejyba, tai aš neprašau, kad tu man meškerį nupirktum. Tai aš pas nusipirku, tai užsiimk tokiam pramoga, kuriai tu turi pakankamai lėšų. Taip kad dažniausiai, ko gero, pradėti tektų nuo to, ką turi savo. Bet šiais laikais, na, bet kokį automobilį, nu, beveik visi ir turi. Turi galimybę ten už keletą tūkstančių nusipirkti automobilį ir nuvažiuoti su juo, padalyvauti mėgėjiškose slalomo varžybose. Tai tikrai nereikalauja kažkokio tai kosmoso lėšų, reikalauja tik kosmoso noro. O visa kita yra tikrai prieinama, bet, nu, šiaip normaliam dirbančiam žmogui.
0: Ir galų gale mesgi čia ir kalbame apie hobį, tai, na, bet kuris hobis žvejybą paminėjom, ar ne, nu, tai irgi kainuoja, tai šiuo atveju noras yra svarbiausias dalykas, nes, nu, po to tu tiesiog gali, ar ne, po truputėlį, po mažiukais ir link to eiti.
1: Ne, nu, tai viskas kainuoja, ką mes be užsimtėjom, lygiai tą patį žvejybą kainuoja ir ten ir jau nekalba, aišku, ten galima lazdyną išsipjauti, nežinau, žalėje leisti išsipjauti lazdyną.
0: Vat aš galvoju, arba, kad tas lazinas dar nepabrangtų netyčia.
1: Jo, nu nepabrangtų. Nu tai jo, gerai, tai sakysime, nusipirkti kažkokią tai meškėje valą, tai, nu, galima ten, kad ir labai nebrangiai, sakysime, bet jeigu žmonės nori rimčiau pažvejoti, tai žiūrėk ir masalai, ir maitinimai, ir valtis, ir kas tik nori, ir prasideda. Bet ką užsiimk, nu, tai bet kokia sporto šaka reikalauja lėšų. Tai man kartais naiviai atrodo žmonių pasakymai, o tai čia, nu, kainuoja, tai viskas kainuoja, tai lygiai taip pat autosportas, bet aš manau, kad tikrai dirbantis žmogus ir labai norintis dalyvauti automobilių sporto varžybose, tobulėti šioje sporto šakoje, tikrai gali susirasti ir savo tą automobiliuką ir pradėti su juo dalyvauti mėgėjiškose, tarkime, kas yra tikrai pigiausia, ko gero, mėgėjiškos slalomo varžybos. O iš tų mėgėjiškų slalomo varžybų gali užtikrinti, taip pat ir žurnalistų ralis yra tokio stiliaus ralis, yra slalominiai raliai. Ir aš atsimenu, jau nepriklausomybės periodu, kada jau grįžau į autosportą nuo studijų metų periodo iki jau suaugusio periodo, kada buvau jau nepriklausomybės periodu, tai aš grįžau į automobilių sportą tuo, ką turėjo. Vat lygiai tam pačiam žurnale AutoExpress'as laikraštyje pamačiau skelbimą, kad vyksta mėgėjų ralis. Tuo metu aš turėjau asmeninį automobilį Opel Rekord 2 su įpurškimu. Nu tai Opel Rekord, kas įsivaizduoja daugmaž tą automobilį, tai gal truputį, nu, pasato lygį ar biškį didesnis.
0: Šiek tiek didesnė skona.
1: Tai, nu, tikrai neslalominis automobilis, bet aš juo visai dalyvavau slalomo varžybose, tame ralyje, ir, nu, tikrai nekonkurencingas automobilis, bet buvo žiūrėjai smagu.
0: Tai, vat, ta emocija, aš manau, emocija, kad didelė dalis ir pres ralio dalyvių irgi puikiai supranta, kad yra galingesnių automobilių, patyresnių vairuotojų, bet pati emocija, kurią tu gauni, nu, tai ir yra tavo.
1: Taip, na, šiuo metu vat mano kolegė Olga dalyvavo irgi žurnalistų ralėje pirmą kartą, einak šio šturmanė dalyvavo ne vieną kartą, dabar kaip lenktyninkė jau dalyvavo, kaip vairuotoja dalyvavo su savo darbiniu automobiliu,
0: va,
1: su savo mokumuoju Lexus, reiškia, ir netgi praktiškai, kiek aš atsimenu, atrodo, visas rungtis važiavo netgi su mokumuoju plafonu ant stogo.
0: Nu, kad
1: dėl to
0: jau
1: labai gerai matėsi nuotraukose. Tai su dvigubais pedalais, su viskuo ir su tuo automobiliu jį dalyvavo žybos ir labai sėkmingai, komandinė ten prizą gavo. Tai viskas yra gerai. Aš irgi esu ne vieną kartą dalyvavęs savo mokomaisiais automobiliais, nes kitų tuo metu neturėjau.
0: Taip.
1: Su Hyundai 30 dizeliukų 1.4 ten važinėjau. Turėjau, nu, biškai paspartintą tokį tada jį, reiškia, turėjau Golfą 5, tai biškai galingesnis buvo dizeliukas. Bet tai, nu, važiuoji su to, ką turi. Ir tai yra svarbiausia dalyvauti, pabūti tame renginyje, mokintis valdyti automobilį, suprasti, kas tai yra, kaip tai viskas vyksta. Na ir ta vat visa emocija yra, nu, neprašoma. nes tai būtent ir yra autosportas. O kada kažkas autosportą įsivaizduoja, tik tais, kai super brangius, blizgančius automobiliukus, ten gražias panelės su bikinį aplink.
0: Viskas sport, sport.
1: Ir, jo, ir čia yra sport, ir tada žiūri pirmą formulę, ne, nu, man gal čia kada milijoną sumokės, tada aš važiuosiu. Nu, tai tada gal tu geriau ir neusimk to sporto, užsimk sapnų kažkokie, sapnais kažkokiais, tai sapnų aiškinimu. O jeigu tu nori realiai kažką daryti, iš tikrųjų, tai tiesiog imi tą, ką turi, imi raktelius, sėdi automobilį ir važiuoji varžybas, artimiausias slalomo varžybas, kokios jos bebūtų.
0: Gerai, išklausom orų prognozę, grįšim ir rezumuosim. Go!

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 24, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 25 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 24, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 25 laipsniai.

0: Tai be ribų.
1: Nors matėme daug filmų ir filmukų apie dinozaurus, visgi mokslininkai dar iki šiol nėra tikri tuo, kokios spalvos dinozaurai buvo.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 24, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 25 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 24, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 25 laipsniai.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 24, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 25 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Faktai be ribų.
1: Atsakymas į klausimą, kodėl karvės nelaipėjo laiptais, ogi todėl, kad jos gali užlipti, tačiau nulipti žemyn jos paprasčiausiai nemoka.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 24, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 25 laipsniai.

0: faktai be ribų.
1: Vienas žmogus vardu Walteris Summerfordas per savo gyvenimą 3 kartus buvo nutrenktas žaibo. Po jo mirties žaibas trenkė ir į jo paminklą šalia kapo.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 24, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 25 laipsniai.

Ja paukščių rūšis Lietuvai. Plačiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Kaip pranešė Ventės rago ornitologinė stotis, į vortinklinę gaudyklę įkliuvo plačiuodegė Četija. Pasak ornitologų, ši paukščių rūšis yra paplitusi vakarinėje ir pietinėje Europos dalyse, šiaurės vakarų Afrikoje, Turkijoje bei Kazakstane. Arčiausiai Lietuvos šie paukščiai randami perint Olandijoje ir Rumunijoje. Prieš 2 metus šios rūšies paukštis buvo sugautas ir kaimininėje Latvijoje. Ornitologijos stoties darbuotojai per metus sužieduoja apie 100 000 paukščių. Stotyje stovi 2 didžiausios Europoje migruojančių sparnuočių gaudyklės. Taip pat čia įrengtos ir originalios konstrukcijos zigzaginės gaudyklės, kuriomis paukščiai gaudomi bet kokiomis oro sąlygomis ištisus metus. Nuo žiedavimo pradžios ornitologijos stotyje sužieduoti kone 4 milijonai paukščių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 24, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 25 laipsniai.

reklama. Itin laukiamas metų muzikos įvykis 30-asis Vilniaus festivalis vėl sukviečia ryškias žvaigždes. Modestas Pitrėnas, Martynas Levickis, Andrius Žlabys, Mūza Rubackytė, broliai Jusenai, Gediminas Gelgotas, Franceskas Tristanas ir kiti. Taip pat garsus Lietuvos ir Šveicarijos orkestrai bei chorai. Filharmonijoje Birželio 5-25 dienomis.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 24, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 25 laipsniai.

0: Reklama.
1: Itin laukiamas metų muzikos įvykis 30-asis Vilniaus festivalis vėl sukviečia ryškias žvaigždes. Modestas Pitrėnas, Martynas Levickis, Andrius Žlabys, Mūza Rubackytė, broliai Jusenai, Gediminas Gelgotas, Frančeskas Tristanas ir kiti. Taip pat garsus Lietuvos ir Šveicarijos orkestrai bei chorai. Filharmonijoje birželio 5-25 dienomis.
2: Radijas Go.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 24, Kaune, Šiauliuose ar Panevėžyje 25 laipsniai.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 24, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 25 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 24, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 25 laipsniai.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 24, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 25 laipsniai.

più partita è da noi sempre restata col suo mambo.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Socialdemokratų lyderis neatmeta galimybės, kad Virginijus Sinkevičius galėtų tapti užsienio reikalų ministru. Armėnijos rinkimai taps išbandymų šalies postūkiui į vakarus. Dabar 10 valandų. Čia Edita Česekaitė, sveiki. Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas neatmeta galimybės, kad Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderis Virginijus Sinkevičius galėtų tapti užsienio reikalų ministru. Politikas tikino, kad vakar vyriausybės sudėties klausimas nebuvo aptartas. Socdemų lyderis teigė, kad dabartinis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys turi tęsti darbus, tačiau pridūrė, kad jo vietą ateityje gali užimti kitas žmogus. Jis taip pat pabrėžė, kad ministrų ir kitų politinių postų klausimai bus sprendžiami sudarius naują koaliciją. Sostinės Karoliniškių mikrorajone iki kitų metų rudens planuojama įrengti naują viešąją erdvę skirtą vaikų saugaus eismo edukacijai ir gyventojų poilsiui. Prie Sietynų ir Maciulevičiaus gatvių esančioje teritorijoje bus įrengta vaikų saugaus eismo aikštelė su žiedinėmis sankryžomis, pėsčiųjų perėjomis, šviesoforais, viešojo transporto stotelėmis, dviračių tako bei kelio ženklų modeliais. Čia taip pat numatyta lauko klasė edukaciniai veiklai žaidimo aikštelės poilsio zonos su hamakais, suolais bei sporto erdvė su treniruokliais. Teritorija bus gausiai apželdinta. Planuojama, kad nauja viešoje erdvė vilniečiams bus atverta ateinančių metų rudenį. Toliau iš užsienio. Šiandien Armėnijoje vykstantys parlamento rinkimai taps išbandymu ministro pirmininko Nikolo Pašiniano posūkį į vakarus, šaliai susiduriant su grasinimais ir kaltinimais dėl Rusijos kišimosi. Balsavimas vyksta po kelerius metus trukusių neramumų, kai Pašinianas į valdžią atėjo per 2018 metų gatvės revoliuciją. Nedidelė Kaukazo šalis vis dar neatsigauna po to, kai 2023-aisiais ilgametis priešas Azerbaidžanas užėmė Karabako regioną ir iš jo pasitraukė 100 tūkstančių etninių armėnų. Pašinianas balsavimą apibūdino kaip pasirinkimą tarp ilgalaikės taikos su Azerbaidžanu ir grįžimo prie karo. Saugomame gamtos draustinyje Albanijos pakrantėje vakar susirinko 200 žmonių. Jie protestavo prieš su Donaldo Trumpo šeima susijusios bendrovės planus statyti prabangų paplūdimio kurortą. Tiranoje jau beveik savaitę kiekvieną vakarą renkasi tūkstančiai protestuotojų, smerkiančiųjų nuomonę planuojama iš tiesų gamtos draustinio dalių sunaikinimą ir pavertimą prabangę turistų lankomą vietą. Tiek žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 24, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 25 laipsniai.

Naujoji Xiaomi 17T serija jau varlėl te. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanų į laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite

0: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 24, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 25 laipsniai.
1: Gold FM.

0: Vaiko priežiūros išmokų užsienio piliečiams suma per dvejus metus išaugo kone 80%. NATO stiprina gynybą aplink Švediją ir Suomiją. Dabar 11 valandų. Čia Edita Česekaitė, sveiki. Užsienio valstybių piliečiams Lietuvoje mokamų vaiko priežiūros išmokų suma per dvejus metus išaugo beveik 80%, nuo 4,5 iki beveik 8 milijonų eurų. Išmokų gavėjų skaičius padidėjo 56%, rodo valstybės kontrolės atliktas auditas. Auditorių teigimu sodra neturi pakankamų priemonių patikrinti, ar analogiškos išmokos už tą patį vaiką nėra mokamos ir kitose valstybėse. Taip pat ar išmokų gavėjai užsienyje negauna darbinių pajamų, kurios galėtų turėti įtakos išmokų dydžiai. Pasak institucijos, ypač išaugo trečiųjų šalių piliečių gaunančių išmokas už vaikus neįtrauktus į Lietuvos gyventojų registrą skaičius nuo 46 iki 651 asmens. Jiems išmokėta suma pakilo iki daugiau nei milijono eurų. Auditas taip pat parodė, kad bendras vaiko priežiūros išmokų gavėjų skaičius Lietuvoje mažėja. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė pastebi, kad auga padėjimų kitai valstybei veikti prieš Lietuvą atvejų skaičius. Prokuratūros vadovės teigimu, pernai pradėti net 7 ikiteisminiai tyrimai dėl šios kategorijos nusikaltimų. Kalbėdama apie nusikalstamumo statistiką, generalinė prokurorė teigė, kad pernai iš viso registruota 9% mažiau nusikalstamų veikų, tačiau augo sunkių ir labai sunkių nusikaltimų skaičius. Pernai palyginus su 2024-aisiais tokių veikų registruota 5% daugiau. Anot Grunskienės stebimas mažėjantis korupcinio pobūdžio nusikaltimų skaičius. Jos teigimu nusikalstamumo statistikoje įsiskiria su prekyba žmonėmis susiję nusikaltimai ir kvaišalų platinimo nepilnamečiams atvejai. Toliau apie įvykius užsienyje. NATO sausumos pajėgos pradėjo operacijas, kuriomis siekiama sustiprinti gynybą aplink dvi naujas alijanso nares Švediją ir Suomiją. Po 2022-aisiais Rusijos pradėtos plataus masto invazijos į Ukrainą, abi šiaurės šalys atsisakė dešimtmečius trukusio karinio neprisijungimo ir įstojo į NATO. Švedija ir Suomija yra prie Baltijos jūros vandens kelio, kuriuo naudojasi Rusijos karo laivai, plaukiantys į Sankt Peterburgą, Rusijos Kaliningrado eksklavą arba iš jų. Tvyrant įtampai su Rusija, Armėnijoje vyksta atidžiai stebimi parlamento rinkimai, kuriuose ministras pirmininkas Nikolas Pašinianas tikisi užsitikrinti dar vieną 5 metų kadenciją. Apie 2,5 milijono rinkėjų gali atiduoti savo balsą šioje Pietų Kaukazo Respublikoje, kuri pastaraisiais metais dideliam Maskvos nepasitenkinimui sustiprino ryšių su Europos Sąjunga. Pagrindiniai nesutarimo objektai yra būsimi santykiai su ilgamečiu priešininku Azerbaidžanu ir jo rėmėja Turkija, taip pat Armėnijos pozicija konflikte tarp Rusijos ir Vakarų. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 24, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 25 laipsniai.

0: reklama.
1: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai. Du už vieno kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 24, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 25 laipsniai.

0: Piktybiškai alimentų nemokančius tėvus siūloma bausti laisvės atėmimu iki 2 metų. Iranas įspėjo kaimynės nepadėti Jungtinėms valstijoms vykdyti antpuolių iš savo teritorijos. Dabar vidurdienis. Čia Didė Česekaitė, laba diena. Socialdemokratų partijos pirmininkas neatmeta galimybės, kad Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderis Virginijus Sinkevičius galėtų tapti užsienio reikalų ministru. Politikas tikino, kad šeštadienį vyriausybės sudėties klausimas nebuvo aptartas. Sinkevičius teigė, kad dabartinis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys turi tęsti darbus, tačiau pridūrė, kad jo vietą ateityje gali užimti kitas žmogus. Socialdemokratų lyderis pabrėžė, kad ministrų ir kitų politikų postų klausimai bus sprendžiami sudarius naują koaliciją. Seimui svarstant siūlymą iš alimentų nemokančių tėvų atimti teisę vairuoti, medžioti, žvejoti, parlamente atsirado nauja iniciatyva dėl atsakomybės tokiems tėvams sugriežtinimo. Siūloma atsisakyti švelnesnių bausmių piktybiškai vengiantiems išlaikyti savo atžalas tėvams, paliekant tik laisvės atėmimą iki 2 metų. Seimo narys Darius Razmislevičius siūlo griežtinti sankciją už piktybinį vengimą išlaikyti vaiką, nurodant konkrečius atvejus, kada tai būtų laikoma piktybišku vengimu. Pavyzdžiui, kai asmuo slėpė savo pajamas ar turtą, dirbo neoficialiai. Taip pat laisvę rizikuotų prarasti tėvai, kurie siekdami išvengti mokėti alimentus, perleido turtą tretiesiems asmenims, vengė įsidarbinti turėdami realias galimybės dirbti, demonstravo pakankamą materialinę padėtį asmeninėms reikmėms, kelionėms, pramogoms ar prabangos prekiams įsigyti. Toliau iš užsienio. Teheranas dar kartą įspėjo kaimininės valstybės neleisti, kad jų teritorija būtų naudojama galimoms Jungtinių valstijų karinėms operacijoms prieš Iraną. Šis pareiškimas paskelbtas po to, kai vakar anksti ryte Jungtinės valstijos atakavo radarų įrenginius Siriko regione ir Kešmo saloje pietų Irane. Iranas paragino Jungtinių tautų saugumo tarybą reaguoti į jo teigimu akivaizdų paliaubų pažeidimą ir neteisėtus Jungtinių valstijų veiksmus, kurie anot jo kelia grėsmę tiek regionų. Tiek tarptautiniai taikai. Ir dar informacija keliaujantiems. Didinama darbų apimti šalies automagistralėje Vilnius Kaunas Klaipėda. Nuo pirmadienio prasidės dešinės kelio pusės remontas Kaunas Klaipėda magistralės ruože nuo 230 iki 235 km Šilalės rajone ir tuo pat ruožu 306 km Klaipėdos prieigose abiejose kelio pusėse. Visus šios darbus planuojama baigti iki lapkričio, o iki spalio magistralės Vilnius Kaunas ruože. Užtikrinant kuo didesnį eismo pralaidumą ir saugų judėjimą, darbų metu eismas vyks pagal 3+1 schemą. Kiekviena kryptimi bus išlaikytos 2 eismo juostos. Vairuotojams rekomenduojama iš anksto pasirinkti tinkamą eismo juostą, ypač planuojant įvažiavimus į gretimas teritorijas. Toliau orai žinios parengtos pagal Eltos ir Vienės informaciją.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 24, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 25 laipsniai.

0: Reklama.
1: Itin laukiamas metų muzikos įvykis 30-asis Vilniaus festivalis vėl sukviečia ryškia žvaigždes. Modestas Pitrėnas, Martynas Levickis, Andrius Žlabys, Mūza Rubackytė, broliai Jusenai, Gediminas Gelgotas, Frančeskas Tristanas ir kiti. Taip pat garsus Lietuvos ir Šveicarijos orkestrai bei chorai. Filharmonijoje birželio 5-25 dienomis.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Šiaulių kultūros centro galerijoje Laiptai vyko fotografo Sauliaus Saladūno parodos atidarymas. Nukėlė žiūrovus daugiau kaip pusę amžiaus į praeitį, į tos laikus, kai autoriaus vaikystę ženklino nerūpestingos vasaros dienos pas močiutę kaime. Paroda atminties rekonstrukcija po 55 metų apie babą ir save atveria prisiminimus, kurie išlieka gyvi net ir prabėgus dešimtmečiams. O juos išsaugoti ir naujai permastyti padėjo fotoaparato blykstė, bent iš dalies atkurdama ano laikmečio vaizdinius. Saulius Saladūnas praėjusių metų rudenį šventė dvigubą jubiliejų, 75-ąjį gimtadienį ir 60-mečius ištikimos draugystės su fotoaparatu. Nors aplinkybės nekartą bandė jį pakreipti kitų kelių, tačiau nuo pirmojo kadro, kuriame įamžinta jo močiutė, iki šiuolaikinių ekologinių performansų Saladūnas lieka ištikimas fotografijai. Jam fotografija – gyvenimo būdas leidžiantis kalbėtis su praeitimi, permastyti dabartį ir kviesti žiūrovą susimastyti. Praeities miražai ir jų santykis su dabartimi atsispindi ir parodoje. Fotografijose fiksuojami ne tik konkretūs vaizdai, bet ir jų nuotaika, pojūtis, vidinis santykis su to, kas kadaise išgyventa. Fotoaparatas čia tampa įrankiu leidžiančiu sugrįžti prie praeities fragmentų ir juos iš naujo permastyti, tarsi atkuriant tai, kas jau seniai išnykė fizinėje erdvėje, tačiau išlikė atmintyje. Žydinčios laukinių gėlių pievos, tolumoje šmėžuojantis medžių horizontas, močiutės sodyba ir kelias vedantis link jos. Jų jau seniai nebėra, tačiau jie vis dar gyvi autoriaus prisiminimuose. Parodą pristatęs filosofas Jurgis Dieliautas atkreipė dėmesį, kad į Saladūno fotografijas derėtų žvelgti ne kaip į dokumentinį pasakojimą, bet kaip į daugias sluoksnę patirties erdvę, kurioje susipina atmintis, vaizduotė ir dabarties žvilgsnis. Pasak jo, šis fotografijų ciklas yra savita biografinė rekonstrukcija, kurioje atsiskleidžia augimo, saugimo ir vidinės kaitos įtampa, tampanti nenutrūkstamų vizualinių pasakojimų. Paroda veiks iki birželio 13 dienos.
0: Radijas Gold FM.

0: Cause I gotta have faith.
1: Reklama.
2: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai. Du už vieno kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
3: Skanu, ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
4: Radijas Gold FM.

auga padėjimo kitai valstybei veikti prieš Lietuvą atvejų skaičius. Tęsiantis ginčiui dėl Jungtinių valstijų vizų, Irano futbolo rinktinė išvyko į Meksiką. Dabar 13 valandų. Čia Didė Česekaitė, laba diena. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė pastebi, kad auga padėjimų kitai valstybei veikti prieš Lietuvą atvejų skaičius. Prokuratūros vadovės teigimu pernai pradėti net 7 kiti teismai.

0: nei tyrimai dėl šios kategorijos nusikaltimų. Kalbėdama apie nusikalstamumo statistiką, generalinė prokurorė teigė, kad pernai iš viso registruota 9% mažiau nusikalstamų veikų, tačiau augo sunkių ir labai sunkių nusikaltimų skaičius. Pernai palyginus su 2024-aisiais tokių veikų užregistruota 5% daugiau. Anot Grunskienės stebimas mažėjantis korupcinio pobūdžio nusikaltimų skaičius. Jos teigimu nusikalstamumo statistikoje išsiskiria su prekyba žmonėmis susiję nusikaltimai ir kvaišalų platinimo nepilnamečiams atvejai. Vilniaus rajone Girijos kaime esantis Europos geografinis centras per 2 metus bus pritaikytas turizmui. Centrinė projektų valdymo agentūra su rajono savivaldybe pasirašė 600 tūkstančių eurų vertės projekto finansavimo sutartį. Lankymui bus pritaikytas Girijos kraštovaizdžio draustinis ir jame esantis kultūros paveldo objektas – Bernotų piliakalnis su papiliu ir gyvenvietės papiliu. Bus įrengti takai su lauko ekspozicijos aikštelėmis mažosios architektūros statiniai. Projektą planuojama užbaigti iki 2028 birželio. Toliau įvykiai užsienyje. NATO šalis svarsto galimybę skirti Ukrainai naują 70 milijonų eurų vertės karinės pagalbos paketą, apie kurį galėtų būti paskelbta kitą mėnesį Ankaroje vyksiančiame Aljanso viršūnių susitikime. Remdamasis NATO diplomatų suteiktą informaciją pranešė naujienų portalas Politico. Pasak šaltinių, praėjusį mėnesį Vokietijos pateiktame pasiūlyme numatytas naujas mechanizmas, kuriuo siekiama didinti Ukrainos finansavimo skaidrumą. Leidinyje pažymima, kad tai vyksta tuo metu, kai keletas šalių skundžiasi, jog joms tenka neproporcingai didelį išlaidų skirtų Ukrainai padėti dalis. Irano rinktinė dalyvausianti pasaulio futbolo čempionate turėtų atvykti į Meksiką tarp Teherano ir Vašingtono besitęsiant aštriai diplomatiniai krizei po to, kai Jungtinės valstijos atsisakė išduoti vizas kai kuriems komandos pagalbiniams darbuotojams. Jau ketvirtadienį prasideda pasaulio futbolo čempionatas, kurį bendrai rengia Jungtinės valstijos, Meksika ir Kanada. Irano televizija pranešė, kad šalies rinktinė išvyko iš Turkijos, kur treniravosi, ir įskrido į Meksiką. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 24, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 25 laipsniai.

Būsima Ispanijos karalienė gavo desantininko ženklelį. Išsamiau jau netrukus čia Didė Šeškaitė. Ispanijos sosto paveldėtoja princesė Leonor baigė parašiutininkų mokymus karinėje parašiutininkų mokykloje Alkantarilijos aviacijos mokymo bazėje Mursijos regione. 20 metų Leonor atliko kelis šuolius įskaitant naktinį šuolį gegužę. Kursų pabaigoje sosto įpėdinė kartu su maždaug 50 kitų kadetų gavo diplomą ir desantininko ženklelį. Kursai yra dalis Leonor karinių mokymų Mursijos bendrojoje aeronautikos ir astronautikos akademijoje, kuri šiuo metu mokosi trečius metus ir paskutinius karininkų rengimo metus. Mokymai paruoš Leonor būsimos Ispanijos ginkluotojų pajėgų vyriausiosios vadės pareigoms. Karaliaus Pilypo VI ir karalienės Leticijos dukra karinę karjerą pradėjo Saragosos karinėje akademijoje. Tuomet jį leidosi į kelis mėnesius trukusią mokomąją kelionę karinio jūrų laivyno mokomojų laivų. Nuo praėjusių metų rugsėjo princesė tarnauja karinėse oro pajėgose ir jau atlikom pirmąjį savarankišką skrydį. Leonor laikoma svajinga ir kiek drove, bet jie apibūdinama ir kaip blaiviai mąstanti, apdairi, ryštinga ir gerai organizuota.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 24, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 25 laipsniai.

0: Reklama.
1: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai. 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.

Vaiko priežiūros išmokų užsienio piliečiams suma per dvejus metus išaugo kone 80%. Popiežiaus mišiose Madride dalyvavo daugiau kaip milijonas žmonių. Dabar 14 valandų. Čia Edita Česekaitė, laba diena. Užsienio valstybių piliečiams Lietuvoje mokamų vaiko priežiūros išmokų suma per dvejus metus išaugo beveik 80%, nuo 4,5 iki beveik 8 milijonų eurų. Išmokų gavėjų skaičius padidėjo 56%, rodo valstybės kontrolės atliktas auditas. Auditorių teigimu, sodra neturi pakankamai priemonių patikrinti, ar analogiškos išmokos už tą patį vaiką nėra mokamos kitose valstybėse. Taip pat ar išmokų gavėjai užsienyje negauna darbinių pajamų, kurios galėtų turėti įtakos išmokų dydžiui. Pasak institucijos, ypač išaugo trečiųjų šalių piliečių gaunančių išmokas už vaikus neįtrauktus į Lietuvos gyventojų registrą skaičius – nuo 46 iki 651 asmens. Jiems išmokėta suma pakilo

0: iki daugiau nei milijono eurų. Auditas taip pat parodė, kad bendras vaiko priežiūros išmokų gavėjų skaičius Lietuvoje mažėja. Sostinės Karoliniškių mikrorajone planuojama įrengti naują viešąją erdvę, skirtą vaikų saugaus eismo edukacijai ir gyventojų poilsiui. Prie Sietyno ir Maciulevičiaus gatvių esančioje teritorijoje bus įrengta vaikų saugaus eismo aikštelė su žiedinėmis sankryžomis, pėsčiųjų perėjomis, šviesoforais, viešojo transporto stotelėmis, dviračių tako bei kelio ženklų modeliais. Čia taip pat numatyta lauko klasė edukaciniai veiklai, žaidimo aikštelės, poilsio zonos su hamakais ir suolais bei sporto erdvė su treniruokliais. Teritorija bus gausiai apželdinta. Planuojama, kad nauja viešoji erdvė vilniečiams bus atverta ateinančių metų rudenį. Toliau įvykiai užsienyje. Ukrainos užsienio reikalų ministras, reaguodamas į Rusijos prezidento Putino atsisakymą dalyvauti siūlomame susitikime, pareiškė, kad dabar Rusijai bus tik blogiau. Putinas atmetė galimybę artimiausiu metu susitikti su Zelenskiu. Praėjus dienai po to, kai Ukrainos lyderis paragino surengti tiesioginį susitikimą, kad būtų užbaigtas ilgiau nei 4 metus trunkantis karas. Ministras teigė, kad esant karą, Rusijos ekonomika dar giliau pasiners į recesiją, nedarbas, mokesčiai ir infliacija tik didės, kaip ir tarptautinis spaudimas. Mišiose, kurias Madrido centre po atviru dangumi aukojo Ispanijoje šiuo metu viešintis popiežius Leonas XIV, dalyvavo daugiau kaip 1 200 000 žmonių. Karalius Pilypas ir karalienė Leticija buvo tarp žmonių, susirinkusių Sibelės aikštėje, kurioje Madrido realų sirgaliai paprastai švenčia savo futbolo klubo pergalės. Popiežius Leonas XIV vakar pradėjo savaitės trukmės viešnagę Ispanijoje. Per savo kelionę jis be kita ko susitiks su išnaudojimo aukomis. Pradžioje buvo numatytas popiežiaus apsilankymas karališkuose rūmuose bei benamių prieglaudoje Madride, o rytoj pontifikas dar sakys kalbą Ispanijos parlamente. Kitos jo kelionės stotelės bus Barcelona ir Kanarai. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją. Toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų lis, vietomis smarkiai, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22, vietomis iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 20, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 18 laipsnių.

Sakartvele rasta 200 metų senumo vynų kolekcija, kurios dalis siejama su Stalinu ir Napoleonu. Pačiu apie tai netrukus čia Vidė Česekaitė. Tbilisio vyno gamyklos skliautuotame plytinėme rūsyje už geležinių grotų rūdėmis pasidengusiose metalinėse lentynuose. Nuo grindų iki lubų rikiuojasi dulkėtų butelių eilės. Sakartvelo sostinėje buvo pristatyta 200 metų senumo 20 tūkstančių retų vyno butelių kolekcija, kurios dalis siejama su Prancūzijos imperatoriumi Napoleonu Bonapartu ir sovietų diktatoriumi Josifu Stalinu. Istorinėme rūsyje saugoma kolekcija pristatė Kartvelo nacionalinė vyno agentūra, įvardijusi ją kaip svarbu šalies vyno paveldo atradimą, galintį sudominti tarptautinius kolekcininkus, istorikus ir aukcionų namus. Kolekcijoje sukaupti aukščiausios kokybės kartveliški bei užsienietiški vynai ir stiprieji gėrimai, kurių amžius siekia daugiau nei 200 metų. Įskaitant butelių susijusių su asmeninėmis Napoleono Bonaparto, Josifo Stalino ir kitų istorinių asmenybių kolekcijomis. Tikimasi, kad dabar ekspertai identifikuos butelius, nustatys jų kilmę ir įvertins istorinę bei komercinę kolekcijos vertę. Prie Juodosios jūros esanti šalis teigia turinti seniausias pasaulyje vyno gamybos tradicijas.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų lis, vietomis smarkiai. Vėjas besikeičiančios krypties 6-11 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22, vietomis iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 20, Kaune ar Šiauliuose 23, Klaipėdoje 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Vyriausybė nepritarė iniciatyvai dėl nusikaltusių užsieniečių deportacijos. NATO svarsto galimybę skirti Ukrainai 70 milijonų eurų vertės karinės pagalbos paketą. Dabar 15 valandų. Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Seimas pradėjo svarstyti naują tvarką, pagal kurią įmokas sodrai mokėtų dirbantieji pas du ar daugiau darbdavių. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo, kad tokios įmokos būtų skaičiuojamos nuo minimalios algos. Kaip sakė pataisas pateikęs viceministras Saulius Davainis, siekiama užtikrinti darbuotojams minimalias garantijas, pavyzdžiui, viso mėnesio sodros stažą. Tokia tvarka dabar taikoma, kai žmogus gaunantis mažesnį nei minimalią algą atlyginimą dirba pas vieną darbdavį. Pasak viceministro, žmogus dirba pas vieną darbdavį mažesniu nei etato krūviu ir neuždirba minimalios algos, darbdavys vis tiek turi mokėti mokesčius nuo minimalios algos, o jeigu pas du ar daugiau darbdavių, jie to neturėdavo daryti. Vyriausybė nepritarė Seime pradėtoms svarstyti parlamentaro Vytauto Sinicos inicijuotoms įstatymo pataisoms, siūlančioms deportuoti tyčinius nusikaltimus padariusius užsieniečius. Įvertinusi projektą, vyriausybė pastebi, kad siūlomas reguliavimas iš esmės jau yra nustatytas galiojančiais teisės aktais ir taikomas. Užsienietis įsiunčiamas iš Lietuvos, jeigu jo buvimas kelia grėsmę viešai tvarkai. Anot ministrų kabineto nusikalstamas veikas darantys užsieniečiai pagal nustatytus kriterijus praktikoje paprastai vertinami kaip keliantys grėsmę viešai tvarkai ir negali gyventi Lietuvoje.

0: Toliau iš užsienio. NATO šalis svarsto galimybę skirti Ukrainai naują 70 milijardų eurų vertės karinės pagalbos paketą, apie kurį galėtų būti paskelbta kitą mėnesį Ankaroje vyksiančiame Aljanso viršūnių susitikime. Remdamasis NATO diplomatų suteiktą informaciją pranešė naujienų portalas Politico. Pasak šaltinių, praėjusį mėnesį Vokietijos pateiktame pasiūlyme numatytas naujas mechanizmas, kuriuo siekiama didinti Ukrainos finansavimo skaidrumą. Leidinyje pažymima, kad tai vyksta tuo metu, kai keletas šalių skundžiasi, jog joms tenka neproporcingai didelį išlaidų skirtų Ukrainai padėti dalis. Tvyrant įtampai su Rusija, Armėnijoje vyksta atidžiai stebimi parlamento rinkimai, kuriuose ministras pirmininkas Nikolas Pašinjanas tikisi užsitikrinti dar vieną 5 metų kadenciją. Apie 2,5 milijono rinkėjų gali atiduoti savo balsą šioje Pietų Kaukazo Respublikoje, kuri pastaraisiais metais dideliam Maskvos nepasitenkinimui sustiprino ryšius su Europos Sąjunga. Pagrindiniai nesutarimo objektai yra būsimi santykiai su ilgamečiu priešininku Azerbaidžanu ir jo rėmėja Turkija, taip pat Armėnijos pozicija konflikte tarp Rusijos ir Vakarų. Tiek žinių šią valandą jūs parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų lis vietomis smarkiai. Vėjas besikeičiančios krypties 6-11 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22, vietomis iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 20, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 18 laipsnių.

0: reklama. Skanu, ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
1: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų lis vietomis smarkiai. Vėjas besikeičiančios krypties 6-11 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22, vietomis iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 20, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 18 laipsnių.

Naujoji Xiaomi 17T serija jau varlėjauti. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanų į laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Seimas svarstys, ar ateities komitetui pavesti stebėti ir kontroliuoti demografijos politiką. Per rusų smūgį Černobylio zonoje iš dalies sugriauta panaudoto branduolinio kuro saugykla. Dabar 16 valandų. Čia Edita Česekaitė, laba diena. Seimas svarstys statuto pataisas siūlančias parlamentiniam ateities komitetui pavesti vykdyti ilgalaikės demografijos politikos parlamentinę stebėseną. Jei parlamentarai pritartų, Seimo ateities komitetas vykdytų ilgalaikės demografinės politikos parlamentinę stebėseną, sistemingai vertintų demografinių procesų įskaitant emigraciją ir reemigraciją, taip pat šiuos procesus reglamentuojančių strateginių dokumentų ir teisės aktų poveikį valstybės ir visuomenės ateities raidai. Šis komitetas taip pat teiktų siūlymus Seimui ir vyriausybei dėl demografinės politikos įgyvendinimo. Vyriausybė palaiko siūlymą nustatyti 10 kartų didesnės administracinės baudas prostitucijos pirkėjams. Ministrų kabinetas pritarė Teisingumo ministerijos parengtai išvadai, skirtai siūlomai administracinių nusižengimų kodekso pataisai. Pakeitimai siūloma nustatyti, kad atlygintinis naudojimasis prostitucijos paslaugomis užtrauktų baudą nuo 1000 iki 1600 eurų, o pakartotinis nusižengimas nuo 1600 iki 3,5 tūkstančio eurų. Dabartinė tvarka numato baudas nuo 90 iki 140 eurų, o pakartotinio nusižengimo atveju nuo 140 iki 300 eurų. Dabar tokia pat atsakomybė taikoma tiek besiverčiantiems prostitucija, tiek besinaudojantiems paslaugomis. Toliau įvykį užsienyje. Ukrainos valstybinė branduolinės energetikos operatorė pranešė, kad per Rusijos smūgį Černobylio zonoje buvo iš dalies sugriauta panaudoto branduolinio kuro saugykla. Operatorė teigė, kad pastatas tuo metu buvo tuščias, o radiacijos lygis išlieka normalus. Ukrainos užsienio reikalų ministras apkaltino Maskvą keliant grėsmę branduoliniai saugai. Kaip skelbė pareigūnai, Ukrainoje šiandien per Rusijos dronų ataką žuvo du žmonės.

0: Kurias šiandien Madrido centre po atviru dangumi aukojo Ispanijoje šiuo metu viešintis popiežius Leonas XIV. Dalyvavo daugiau kaip 1 200 000 žmonių. Karalius Pilypas VI ir karalienė Leticija buvo tarp žmonių susirinkusio aikštėje, kurioje Madrido Realo sirgaliai paprastai švenčia savo futbolo klubo pergalės. Popiežius Leonas XIV vakar pradėjo savaitės trukmės viešnagę Ispanijoje. Per savo kelionės be kita ko susitiks su išnaudojimo aukomis. Pradžioje buvo numatytas popiežiaus apsilankymas karališkuose rūmuose bei benamių prieglaudoje Madride, o rytoj pontifikas dar sakys kalbą Ispanijos parlamente. Kitos jo kelionės stotelės bus Barcelona ir Kanarai. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų lis, vietomis smarkiai. Vėjas besikeičiančios krypties 6-11 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22, vietomis iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 20, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 18 laipsnių.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Šią vasarą Vilniaus širdis, baltasis tiltas ir neris taps startų ir finišo linija dar nematytam renginiui Lietuvoje. Liepos 25 dieną organizuojamas išskirtinis festivalis prie Neries, jo metu čia įvyks ir pirmosios Red Bull tandeminės. Tai ekscentriškos dviračių lenktynės ant vandens jau spėjusios pavergti Hagą, Turku ir kitus Europos miestus, o dabar pirmą kartą pasieksiančios Baltijos šalis. Red Bull tandeminės yra lietuviško originalaus olandų renginio Red Bull Stalenros versija. Stalenros olandiškai reiškia plieninis žirgas. Taip olandai meiliai vadina savo dviračius. Ir nenostabu, nes Nyderlanduose dviratis nėra vien transporto priemonė. Tai gyvenimo būdas, kultūra ir kone religija. Pirmasis renginys 2023-aisiais vyko Hagoje, kur 33 komandos varžėsi 80 metrų trasoje virš vandens. Žiūrovų per 10 tūkstančių. Sėkmingai praūžęs renginys išplito po Europą, o šiais metais pirmą kartą pasiekė Baltijos šalis. Idėja paprasta. Dviejų asmenų komanda ant dviračio pagrindo sukurta transporto priemonė ir vandens kliūčių trasa. O suskambėjus signalui laukia kuo pompastiškesnis ir kuo greitesnis skrydis finišo link. Teisėjai vertins tris dalykus. Kūrybinį dviračio dizainą, komandos prisistatymą su sceniniu pasirodymu bei trasos įveikimo laiką. Taigi, kiek išradingiausi, tiek greičiausi turi vienodų šansų nuskinti pergalę. Pirmas dalykas, kurį verta žinoti dalyviams, užtenka vieno dviračio ir dviejų žmonių, kurie sutaria, kada minti, kada stabdyti ir kada jau per vėlų išlaviruoti. Dviratis turi būti techniškai tvarkingas, turėti du ratus ir būti varomas tik žmogaus jėga. Organizatoriai pabrėžia, kad tandeminis dviratis šiame renginyje nėra reikalingas. Tiesa, vien sėkmingai pravažiuoti trasą neužteks. Komandos turės parodyti, ką sugeba dar prieš startą. Pristatyti savo idėją, išsiskirti kūrybiškai ir tik tada leistis į bandymą pasiekti finišą. Registruotis komandos kviečiamos iki gegužės 17 dienos. Visos iki registracijos pabaigos pateiktos paraiškos bus skelbiamos oficialioje bendrovės svetainėje, kur už jas galės balsuoti lankytojai. 50 daugiausiai palaikymo sulaukusių komandų pateks į renginį ir jau Liepos 25 dieną parodys, ar sugeba išlaikyti balansą tada, kai jo labiausiai reikia.
0: Gold FM.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų lis vietomis smarkiai. Vėjas besikeičiančios krypties 6-11 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22, vietomis iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 20, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Dėl būtinybės keisti premjerę socialdemokratai turi apsispręsti patys, sako prezidentas. Graikijoje policija sulaikė palestinietį įtariamą ryšiais su Hamas. Dabar 17 valandų, čia Didė Česekaitė, sveiki. Socialdemokratams nusprendus valdančioje koaliciją sudaryti be aušriečių, prezidentas sako, kad naujoje valdančiojoje daugumoje dėl būtinybės keisti premjerę partija turi apsispręsti pati. Įsteigė premjerai priekaištų neturintis. Šeštadienį Lietuvos socialdemokratų partijos taryba nusprendė keisti pernai vasarą sudarytą valdančioje daugumą ir pradėti konsultaciją su Demokratų sąjunga vardant Lietuvos. Socialdemokratų partijos pirmininkas neatmeta galimybės, kad Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderis Virginijus Sinkevičius galėtų tapti užsienio reikalų ministru. Politikas tikino, kad šeštadienį vyriausybės sudėties klausimas nebuvo aptartas. Sinkevičius teigė, kad dabartinis užsienio reikalų ministras Budrys turi tęsti darbus, tačiau pridūrė, kad jo vietą ateityje gali užimti kitas žmogus. Socialdemokratų lyderis pabrėžė, kad ministrų ir kitų politinių postų klausimai bus sprendžiami sudarius naują koaliciją. Toliau keliamės į užsienį. Graikijoje sulaikytas palestinietis įtariamas ryšiai su islamistų judėjimu Hamas dėl teroristinių aktų planavimo. Žiniasklaidos pranešimuose teigiama, kad 37 metų vyras buvo įkalintas Kretos saloje, kur dirbo viešbutyje. Graikijos žiniasklaida taip pat teigė, kad vyro taikiniu galėjo tapti Izraelio kruizinis laivas, turėjęs atplaukti į Kretą antradienį. Šiaurės Korėjos branduolinių ginklų programa yra visiškai nederybų objektas. Valstybinė žiniasklaidos paskelbtame pranešime nurodė įtakinga šalies lyderio Kim Čen Uno sesuo Kim Jo Čen, šaliai ruošiantis Kinijos prezidento Si Dzinpingo vizitui. Pchenjanas jau seniai primygtinai pabrėžė teisę į branduolinį ginklą ir balistinių raketų programas, nors jas draudžia Jungtinių tautų saugumo tarybos sankcijos. Savo branduolinį statusą šalis įtvirtino Konstitucijoje 2023-aisiais. Ir dar grįžtame į Lietuvą. Nuo pirmadienio prasidės dešinės kelio pusės remontas Kaunas Klaipėda magistralės ruože nuo 230 iki 235 km Šilalės rajone ir to pat ruožo 306 km Klaipėdos prieigose abiejose kelio pusėse. Užtikrinant kuo didesnį eismo pralaidumą ir saugų judėjimą, darbų metu eismas vyks pagal 3+1 schemą. Kiekviena kryptimi bus išlaikyta po 2 eismo juostas. Vairuotojams rekomenduojama iš anksto pasirinkti tinkamą eismo juostą, ypač planuojant įvažiavimą.

0: mus į gretimas teritorijas. Tiek žinių šiandienos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją. Gražaus vakaro ir geros artėjančios darbo savaitės.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, rytoj dieną daugelyje rajonų lis vietomis smarkiai vėjas, besikeičiančios krypties 6-11 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22, vietomis iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 20, Kaune ar Šiauliuose 23, Klaipėdoje 18 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, rytoj dieną daugelyje rajonų lis, vietomis smarkiai, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22, vietomis iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 20, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 18 laipsnių.

0: reklama.
1: Itin laukiamas metų muzikos įvykis 30-asis Vilniaus festivalis vėl sukviečia ryškia žvaigždes. Modestas Pitrėnas, Martynas Levickis, Andrius Žlabys, Mūza Rubackytė, broliai Jusenai, Gediminas Gelgotas, Franceskas Tristanas ir kiti. Taip pat garsus Lietuvos ir Šveicarijos orkestrai bei chorai. Filharmonijoje birželio 5-25 dienomis.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų lis, vietomis smarkiai. Vėjas besikeičiančios krypties 6-11 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22, vietomis iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 20, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 18 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų lis, vietomis smarkiai. Vėjas besikeičiančios krypties 6-11 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22, vietomis iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 20, Kaune ar Šiauliuose 23, Klaipėdoje 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų lis vietomis smarkiai. Vėjas besikeičiančios krypties 6-11 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22, vietomis iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 20, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 18 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų lis vietomis smarkiai. Vėjas besikeičiančios krypties 6-11 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22, vietomis iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 20, Kaune ar Šiauliuose 23, Klaipėdoje 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, rytoj dieną daugelyje rajonų lis, vietomis smarkiai vėjas, besikeičiančios krypties 6-11 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22, vietomis iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 20, Kaune ar Šiauliuose 23, Klaipėdoje 18 laipsnių.

0: radijas Gold FM.
1: It's a rainy afternoon.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų lis vietomis smarkiai. Vėjas besikeičiančios krypties 6-11 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22, vietomis iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 20, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 18 laipsnių.

Svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22, vietomis iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 20, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 18 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų lis, vietomis smarkiai. Vėjas besikeičiančios krypties 6-11 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22, vietomis iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 20, Kaune ar Šiauliuose 23, Klaipėdoje 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų lis, vietomis smarkiai. Vėjas besikeičiančios krypties 6-11 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų lis vietomis smarkiai. Vėjas besikeičiančios krypties 6-11 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22, vietomis iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 20, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų lis vietomis smarkiai. Vėjas besikeičiančios krypties 6-11 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22, vietomis iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 20, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 18 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų lis, vietomis smarkiai. Vėjas besikeičiančios krypties 6-11 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22, vietomis iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 20, Kaune ar Šiauliuose 23, Klaipėdoje 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų lis vietomis smarkiai. Vėjas besikeičiančios krypties 6-11 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22, vietomis iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 20, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: Iš Alžyro kilęs vienas geriausių pasaulyje saugų Zinedinas Zidanas futbolininko karjerą baigė su trenksmu. Paskutinėse oficialiose rungtynėse už smūgį galvą varžovui Zizu buvo išvarytas iš aikštės. Tačiau nepaisant to gavo geriausio 2006 metų pasaulio čempionato žaidėjo titulą.
2: If the referee had seen that, he was surely in trouble again here.
1: Buvęs Prancūzijos rinktinės kapitonas, dabar jau futbolininko karjerą baigęs Zidanas, prisipažino, jog verčiau mirs nei atsiprašys italo Marco Materazzi už smūgį galvą 2006 pasaulio čempionato finalo metu. Lemiamose rungtynėse išprovokuotas prancūzas už smūgį buvo pašalintas iš aikštės, o italai vėliau šventė pergalę. Italijos ir Prancūzijos futbolo aistruoliai iki šiol nesutarė, ką tiksliai pasakė Marco Materazzi.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų lis, vietomis smarkiai. Vėjas besikeičiančios krypties 6-11 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22, vietomis iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 20, Kaune ar Šiauliuose 23, Klaipėdoje 18 laipsnių.

0: Socialinis kompasas.
1: Nuo birželio pradžios šeimos gaus daugiau kaip 200 eurų didesnį išmoką gimus vaikui. Visi vaikus auginantys asmenys galės gauti išmoką vaiko priežiūrai, net jeigu neturi pakankamo socialinio draudimo stažo ir teisės gauti vaiko priežiūros išmoką iš sodros. Taip pat platesnis šeimų samdančių auklę ratas galės pasinaudoti vaiko priežiūros kompensacinį išmoką. Mūsų tikslas, kad valstybė būtų patikimas partneris šeimai kiekviename jos gyvenimo etape, nuo vaiko gimimo iki galimybių derinti vaikų auginimą su mokslo ar darbu. Todėl nuo birželio didiname finansinę paramą susilaukus vaikų, plečiame pagalbą vaikus iki 2 metų auginantiems tėvams, kurie neturi socialinio draudimo stažo gauti išmokų iš sodros, ir sudarome daugiau galimybių šeimoms gauti pagalbą prižiūrint vaikus. Siekiame, kad kiekviena šeima Lietuvoje jaustų didesnį saugumą, stabilumą ir valstybės rūpestį, sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zalskienė. Siekiant užtikrinti finansinę paramą vaikus auginančioms šeimoms ir sudaryti galimybes derinti šeimos kūrimą su išsilavinimo ir profesijos įgijimu, Lietuvoje mokama išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai. Šiuo metu išmoka skiriama tais atvejais, kai vaiką augina besimokantis ar studijuojantis vienas iš tėvų, įtėvių ar globėjų, kuris nėra sukaupęs reikiamo socialinio draudimo stažo gauti vaiko priežiūros išmoką iš sodros. Šiais metais ši išmoka siekia 444 eurus per mėnesį ir mokama iki vaikui sueina 2 metai. Nuo birželio 1 dienos išplečiama išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai gavėjų apreptis ir išmoka vaiko priežiūrai skiriama visiems vaikus iki 2 metų auginantiems tėvams, įtėviams, globėjams, neturintiems pakankamo socialinio draudimo stažo ir teisės gauti vaiko priežiūros išmoką pagal ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą. Tai leis užtikrinti lygias socialinės garantijas visiems vaikus auginantiems tėvams. Nuo birželio 1 dienos didės vienkartinės išmokos gimus vaikui dydis nuo 11 iki 14 bazinių socialinių išmokų, o tai reiškia, kad sumauks nuo 814 iki 1036 eurų. Pakeitimai priimti siekiant didinti paramą šeimoms susilaukus vaiko. Tiek pačiai išmoka didės įvaikinus vaiką ar tapus jo globėjų. Nuo birželio 1 vaiko priežiūros kompensacijos išmoka bus mokama samdantiems auklę ne tik dirbantiems vaiko tėvams ar globėjams, bet ir kai vienas ar vienintelis iš vaiko tėvų ar globėjas mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, formaliojo profesinio mokymo programą kartu su bendrojo ugdymo programa ir pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės formos studijų programą, doktorantūroje ar rezidentūroje. Išmoka skiriama už kiekvieną iki mokyklinio amžiaus vaiką, kuris nelanko iki mokyklinio ugdymo įstaigos, ir už atlyginimą yra prižiūrimas fizinio asmens, vykdančio vaikų dienos priežiūrą pagal individualios veiklos vykdymo pažymą ar darbo sutartį. Vaiko priežiūros kompensacinės išmokos nuo šių metų sausio 1 dienos dydis 384,80 eurų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vietomis smarkiai vėjas, besikeičiančios krypties 6-11 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22, vietomis iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 20, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM.
1: Faktai be ribų. Maždaug 69% rūkančių žmonių norėtų visiškai mesti rūkyti. Tačiau vien noro neužtenka. Dar reikia pastangų ir stiprios valios. Rūkimas žudo. Mesk, kol nevėlu.

Būsima Ispanijos karalienė gavo desantininko ženklelį. Išsamiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Ispanijos sosto paveldėtoja princesė Leonor baigė parašiutininkų mokymus karinėje parašiutininkų mokykloje Alkantarilijos aviacijos mokymo bazėje Mursijos regione. 20 metų Leonor atliko kelis šuolius įskaitant naktinį šuolį gegužę. Kursų pabaigoje sosto įpėdinė kartu su maždaug 50 kitų kadetų gavo diplomą ir desantininko ženklelį. Kursai yra dalis Leonor karinių mokymų Mursijos bendrojoje aeronautikos ir astronautikos akademijoje, kuri šiuo metu mokosi trečius metus ir paskutinius karininkų rengimo metus. Mokymai paruoš Leonor būsimos Ispanijos ginkluotojų pajėgų vyriausiosios vadės pareigoms. Karaliaus Pilypo VI ir karalienės Leticijos dukra karinę karjerą pradėjo Saragosos karinėje akademijoje. Tuomet jį leidosi į kelis mėnesius trukusią mokomąją kelionę karinio jūrų laivyno mokomojų laivų. Nuo praėjusių metų rugsėjo princesė tarnauja karinėse oro pajėgose ir jau atliko pirmąjį savarankišką skrydį. Leonor laikoma svajinga ir kiek drove, bet jie apibūdinama ir kaip blaiviai mąstanti, apdairi, ryštinga ir gerai organizuota.

Радіус Болд ФМ. Факти Дерібу. Pasaulyje yra per 4000 žinomų mineralų ir tik 20 jų yra svarbus.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vietomis smarkiai vėjas besikeičiančios krypties 6-11 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22, vietomis iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 20, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 18 laipsnių.